0: Heute mir nimm prime Dobronotz, Drose zum Estem Stanley, Geistisch Mois Matteum, Dobranko Matteo, vitae.
1: Dobranko, nasche Lubiluta.
0: Das ist ein reiner Dobredesch, so Bubschines.
1: Geil, super, da, hi, Damso, Skanuliwa. Warte, Kim, da palada me kapala nas tu pada ve wusowaniu ve našim dženznišim ričnim kučiku, poveda doktor Sonja Völkova vo ličbnikach, vo dvanatkach, vo kopje a vo mandlach, što to dokvane je, do nedom zoniče. Potom sme vám zaso naše novostče ve obrazach vozevili, to máme miestrujem impresie vokličanských volibulistov, ki sú sočara na zjazkové finále do Berlína podali. Tež v Blúňu pri mieje metaniu sme podľabili a na demonstrácii prečivo zaurečov porodovej stácie ve Kamencu. Tež serbský kežo so dženca tutej tematice haj vinuje a Beno Šota tumbie pri čerovším štarče športovcov z Voklec do Berlína s mikrofonom popuču.
0: A bez hudby do Jodzenca wieso tisch ne punge, da lehe Frank Wessela, zudermensch no popetschich, de Boranje, schietkim a dobres dauernje, jeli z Czeronie pschietem.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranie. Na prinich klebových vikach na čarošim dňu kleba v Budešinje je so dohromade 8 pekarnjov z Hornje Vúžice vobčelivo. Mez nimi bi štej Martinec pekarnja z Voklec a Richtarec pekarnja z Kupšic. Kajž rekne rečnica okresna remesnictva, sú s prinim vúdačom klebových vikov jara spokojom. Ľudžo sú poskytk v centaru pri žitných vikach pšelšo dere přiuzali. Na prašvanje bi tak vúlke, zo dobiachu viacerí pekarjo hišča raz potvorieč, zo bichu svoje vúdžovky tež dalším zajmovaným prezentovač muli. Sakska delegácia zastuperiu cirkviu a krajnie politiky vobčeli so tele dny na konference v Bruselu. Mez nimi je tež predseda domovine David Statnik. Pri rozmovach se zastupnikami institúciu Európskej únie ma hič vo demokratiu a vo škyt menšinu vo Európie. Cirkve vúzbuhuja svoju zamujitosť za dôšnostnú zviazanosť a za prava nabožných, sociálnych a kultúrnych menšin, predovšem v času polarizácie a populizma. Také rečnik Drežansko-Mišnanského biskupstva. Jezba má vôz Sakskeje v európskym dialogu skrúčiť. V Slepom zmeja v přichodnom šulskym leče cí riadunie v 5. litniku a cí v 9. To prajem jasnenosta Jok Funda čera na posedženiu Gminskej rady. To je zvesela cvújče vun praj. V dorečeniu s komunami Slepo, Krušvica a Biela Voda je k rozsudi dojšlo. Nimo toho je vesnanosta o tem informoval, zo prosi založba Amadea Antonia, kiž by nedavno kontroverznu dživaničku na šuli uotovala kubvaniščo vo vodače. Gmena čaka tem zvisku dale na vúsledky přepetovaniu policie. V obvuku Drežanskej remeslnickej komory je nimale pôjca závodov v Naliču spadovaco v obrote přizivýva. Jenež ešte niečo cečina má aktuálne obchodnícke pôloženie za dobre. Kajž ukáža z aktuálnej štúdie ke konjunktúre, je to najnižší stav minených 16 let. Základ za analýzu je naprašovanie miest niečo 3000 sobustavskými závodami. Drežanskej remeslnickej komory prísúša tú chvíľu niečo 21 000 závodov z 5 okresov, miestujem tiež z Budeského a Zorského okresa. Turistický zviazk Vúžiska jezorina Sakska je brošúrku Vúžiska jezorina zaušich vúdav. Na 46 stronách steja bezbariérne pučovanie a potrebe všelakých skupín hostí v središču. Miestrujm predstaja v publikácii promenáde, ktorýž môža tiež ľudžo v koromnom stole bez bariéru vúživač, prebyvanišča, gastronomiu a ďalšie poskytky. Brošúrku môža si zajmovaný dalmotne skázač. A to mene pichu, naše povestče, kýž namakače tež na naše internetové strone a ve naše app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: V Budešinje pokaza termometr 12 stopňov, k tomu čaja nekotre mročele na nebiu. Čenca uľadáme mnoho mročelov, s blakami so tež raz svonco pokaza. Popolňu sú regionálne švíle možné a večo môže so tež rímač. A živé zlebrote zaleze čenca na maximálne 20 stopňov.
2: Včera sme vo dojštot varnišťach rozpravili jedna vec za šoféru, zajezd a vujezd na autodroze a 4 hornim vujezdže ste od čarošeho zaurené. 4 bona po 6 Čeche.
0: Srbský rozvoz.

0: Sedam ba napus sed mich. Hei Jenseranos, me sasa tschirvene protokollo e pschestrins, duwe studio vukwadli, sana scho luba o serbsko kejara, wunscha keb Schipovidziu soch cesove aktualni nalischnostci svoa imac, duch necha me sed lehe komdzic, proschu jara vascha kejarska majestost miwos wau prini.
1: Dobre ranje, lube Serbuki a lube Serbia. Ja šak jo jeva grade vosebi povedam, so bišče vo mojim važnem džele za lud a kraj derje informovani byli. Ale dženca rano mam raz prašenje na vas. Kajki budže vaš džen? Budže če dženca lukrativni? Nemenju nekajke abstraktne sebje zvopravdženje abo dobre skutk abo sjatok ve rjani naljetne zarodže, nije menju vopravdže ve penjezach ličene. Budžeče lukrativni? Abo tola zaso deficitarni, kajš kamjenska porođernja? Haj to sem tele dne naukne čtrbjav, džetčom na svijet pomač drbi so vudanič. A to nic v tym zmysle, zo one potom jednoho dnia našu staroniu pfača, ale cele direktnie, bezposrednie. Dokiž pak je porodženje dzieci v končinie z vele starymi deficitarne, drbi kamienská koronia svoju porodžernju zaurieč a so na starších ľudí a ich bole profitabelne bolosče koncentrovač. Koronia nemôže ničo za to, tak potom slyšíš, ona je však tajke nešto kaž firma. A ta nemôže žane vietce produkovač, kotrež pre malo ľudí kupuje, a tun cajk potom stajne s minusom predavač. To je em náš systém, tun verčí sovo dobytk a rozrost. Ale štuje se to popravom v úmysliu, zo sú samo dzieci gešeft. Bo tun knies zaviesče nic, ja tež nic, a přírodne zakoň to mizda tež žaden neje. Ale snač môžeme tun systém tež užívač, so bychme kamienskú porodžerňu vukovali. Moja idea? Firmy šponzoruja porody, tak zoso to za koruniu zaso vudani. A za to dostanie firma pozdišo dziečo jako vúčomnika. Abo šponzorované dziečo dostanie mieno firmy jako druhé předmieno, vulkotne vábenie. Napríklad Lenka Tesla Šmitec abo Juri Hyundai Autohaus Kamenz Šota. Ale snač mače vytejšiše veľa lepšie ideje, kak so dzieci skončne zaso vúdanieja. Přeju vám riane a vo sebe lukratívne džen, váš serbský kežo mivo svoprení.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Na prinnych klebowych wikach na čarovšim dňu kleba v Budešinje je so dohromady 8 pekarnjov sonje v Užice obdzieliło. Mez nimi běžte Martinec pekarnja z Voklec a Richterec pekarnja z Kupšic. Kajž rekne rečnica v okresna remeselnictva, sú s prinným vúdačom klebowych vikov jara spokojom. Ľudžo sú poskytk v centaru při žitných vikach převšo dere přiuzali. Naprašovanie by tak vúlke, zo dobiachu viacery pekarja hišča raz potvorieč, zo bychu svoje vúdžovky tež dali. Dalším zajímavým prezentovač muli. Ve slepom zmeja ve přichodnem šulskim leče cí radone ve 5. letniku a cí ve 9. Dopraj mesta nastajok funda čara na posedženju tamniše gminske rade. To je zvesela cúriče vun praji. V dorečenju s komunami Slepo, Krušvica a Biela Voda je k rozsudi dojšlo. Nimo to je vesnanosta o tem informoval, zo prose založba Amadea Antonia, kiž by nedavno kontroverznu dživaničku na šuli vôrtovala kubvaniščovo vodače. Gmena čaká tým zvisku dále na úsledky přepytovaniu policie. V obvuku Drešanskej remeselnickej komory je nimale pojca závodov v naliču spadovace v obroty přizivýva. Jenž ešte niečo cečina má aktuálne v obchodnické položenie za dobre. Kajž ukáža z aktuálne studie ke konjunktúrie, je to najnižší stav minených 16 let. Základ za analýzu je naprašovanie miestne džecitesac sobu stavskými závodami. Drežanskej remeselnickej komore prísúša tú kvíľu niečo 21,000 závodov z 5 okresov, miestrujem tiež z Budeského a Zorejského okresa. Sakská delegácia zastupierov cirkvi a krajnej politiky obdzieli so tele dny na konference v Bruselu. Miez nimi je tiež predseda domoviny David Statnik. Pri rozmovach se zastupnikami institúciu Európskej únie má hič vo demokratiu a vo škyt menšinu v Európie. Cirkvi vzbuhuje svoju zamojitosť za dôžnostnú zviazanosť a za prava nabožných, sociálnych a kultúrnych menšin. Predovšem v času polarizácie a populizma. Tak rečnik Drežansko-Mišňanského biskupstva. Jezba má vôz Sakskeje v európskym dialogu skrúčiť. Turistický zviazk Vúžiska jezorina Sakska je brošúrku Vúžiska jezorina zaušich údav. Na 460 stronách steja bezbariérne pučovania a potreby všelakých skupín hostčí v središču. Miestrujem predstaja v publikácii promenáde, ktorýž môža tiež ľudžo v koromnom stole bez bariéru vúživač, prebyvanišča, gastronómiu a ďalšie poskytky. Prošurku môža si zajmovaný dámotne skázač. A tomu nebychu naše povieste, kýž namakáče tiež na našej internetovej strone, rúne tak, kajž v našej app, kýž ríka MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Tu kvíľu je zase pomročené v Budešine pri 12 stopniach. Dženca vúľadáme mnohom ročelu. S plakami so v biodňa tiež raz slunco pokáza. Poponiu sú regionálne tiež švíle možné. Večer môže so s plakami tiež rímač. A živé slibro, te zalieze dženca na maximálne 23 stopňov.
2: Štož vopkrat nastupa našim koncu dere beži. Tuž přijedče dere do dženznejšie srede. 4 po napôsmeche.
0: Serbski Rozvoz.

chcę ťa šilovať, všem na čo sa neporáč. Krok sa krokom dále sač, poč mi nikde pozastač. Všetce tvoje heslo vie, ľúbe a tie šrube nö. Ty me stejne pozbudžuješ, haj mi pohoň, to si ty. Ty sa vúčie za ty pjúto, ty me spasli vúči, než a keš pokoj, že pohaš ty mi. Ľúbiš vúce dobu, čo šaj dobe, pak ja nalesím. Ty sa moja, to ja viem, duši na to čo podá. Zima nech sa navala.

0: Srpski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Na prenich klebowych wikach na čerošim dniu kleba v Budyšinje je so dohromady 8 pekarnjow z Hornje Łužice wobdźěliło. Mjez nimi běž tež Martinec pekarnja z Worklec a Richtarec pekarnja z Kubšic. Kaž rekne rěčnica wokrězneho remeselnictwa, su s prenim wudačom klebowych wiku jara spokojo. Ludźo su poskitk v centoru při žitnych wikach přewšo dere přiuzali. Naprašowanje bě tak wulke, zo dobjachu viacori pekarjo hišče raz potworijeć, zo běchu svoje wudźěłki tež dalšim zajmowanym prezentować moni. We slepom zmier w przychodnym szulskim lecze ci riadone w piatym letniku, a ci w dziewiatym. To prawie wiesano stawiok fundaczera na posiedzeniu tamniejszej gminskiej rady. To je zwiesela cwójcze wun praj. W doreczeniu z komunami Slepo, Kruszwica a Biła Woda je k rozsudy dojszło. Mimo toho je wiesano stawotym informował, zo prosy założba Amadea Antonia, kiedyś by niedawno kontrowersną działaniczku na szuli wuhotowała kubwaniszczo wo wodacze. Gmina czeka w tym związku dalej na wyslitki przepytowaniu policji. Sakska delegacja zastupierio cyrkwiu a krajnie polityki wobdźěli so tele dny na konferencji w Brüsselu. Mjez nimi je tež předseda domoviny David Statnik. Při rozmowach ze zastupnikami instituciju Europskej unie ma hič vo demokratiju a vo škit menšinu v Europie. Cyrkwie wuzběhuja svoju zamojitosć za tłožnostnú zwiazanosć a za prawa nabožných, sociálnych a kulturnych menšin, předovšem v času polarizácie a populizma, tak rěč Trešansko-Mišňanského biskupstva. Jezba ma vos Sakskeje v Európskym dialogu skrúčič. V obvoku Drežanskej remeselnickej komory je nimale povojca závodu v nalieču spadovace v obrote přizeviva. Jenož ešte niečo cečina má aktuálne obchodnické položenie za dobre. Kajž ukáža z aktuálne studie ke konjunktúrie, je to najnižší stav minených 16 let. Základ za analýzu je naprašovanie miest niečo citesac s obustavskými závodami. Drežanskej remeselnickej komory prisúša tú kvíľu niečo 21,000 závodu z 5 v okresu, miestrujem tiež z Budeského a Zorelského okresa. Turistický zviazk Łužiska jezorina Sakska je prošorku Łužiska jezorina za všech vúdav. Na 64 stronách steja bezbariérne pučovania a potrebe šelakých skupin hostčí ve središču. Miestrujem predstaja v publikácii promenáde, kotrež môža tiež ľudžo v korovnom stole bez bariéru vúživač, prebyvanišča, gastronomiu a ďalšie poskytky. Prošorku môža sa zajmovaní tamotne skázač. A to vane bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: V Budyšinje pokaza živé slibro 14 stopňov, rúne so v Budyšinje slunco pokaza. Dženca vúľa dáme pak tež mnoho mročelové bývodňa s plakami so slunco předco zaso raz předrie. Poponiu sú regionálne švíle možné a večer môže so tež raz porímač. A živé slibro te zalize dženca na maximálne 23 stopňov.
2: Sie Menschene von der Pojewetschech prämoi dobro jesbo, pschetoisch Janne Wopkadne, Pokive, aktualner Rasu, nimamoi.
0: Serbski Rasbos.

0: Chi advajastega ashtopish, advajastega maya yo zase take dalokol, psi bismakovem torme berkovach, co serski ludowa ensemble publikum obguzlovash, s novem grashim, novem choinim, ako jonam casnikarski pejedar ensemble Stefan Cuska Maling, pseragio.
1: Tutte leta mame jen bule nachasne thema, dorika jen fabrikant, se jenu fabriku natvarich, we butach, zestem duzu butusku. Vorne nun nikak zničič a za to vúživač, za to fabriku, ale vyzo so či vobedľaria tam spečuja a vo sebe jedna vobedľaka, tá vanka a tá chce potom s pomocou bajových postavov, vodný muž, hadžací král a tak dále, to vôta vúkovač a z toho so jedna riana stavizna vútvorí a tá stavizna je tutun kruč so písavo od Jürgena Westfala. Vôňa ze Smolinov, ale to ničo nevaží, von so jara dere do dvotovskej tematiky dilne vúžice a tež do tých bajových postavov zanúriu. A režisérka je lica Julia Schmidt.
0: Ja, Julia Schmidt, ja, juža cest, či sobu grava, ako ľudk, po takém publikum ju juža znajo, vena se teke z vesibnýho atmosféru tam, na tom vesibnem javištu pred goem nebiom při Bismarckovem torme uznajo, z Boršajnského krajinu teke, režisérka Stefan Cuska-Maling a umelce serského ľudového ensambla se jasile na premiéru nového kusa s titulom Mission Impossible abo Vank Janek a te či niemežnosti. Také veľký předprogram doživioša se šakorakými kupkami z regiona miase drugim predný raz s Hršobuským žišecim musicalom a se strastvovýho rejovenského kupku Depsk Majberg Škedu. Kurtky dostanioša online pod www.dubkzagenacht.de abo www.eventim.de abo ve turistické informácie Barkovach. Jo, a to o nesmio se staš, gaš umioce ustupujú.